0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Namaz kremi 814 grama 3.30. Salama poli 500 grama 5.95. Croissant 7 Days Max 80 grama Marku 35. Sky Orange i Limun 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlogovi, Liščevica Promet, Podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, Podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlogovi. Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kaži prst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Super ponudu za male školarce potražite u Robotu. Tablet 69,95, dječji ruksak 15,95, sveske raznih motiva već od 0,50 km, Bluetooth slušalice 19,90, više na robot.ba.

Lišćevica Promet, Podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podlogovi. Lišćevica Promet, Podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, Podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, Podlogovi. Lišćevica Promet, Podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, Podlogovi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: 巨吃。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kaži prst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš.
1: 033-400-800.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Ilijaš i kulturno-sportskog centra i radio Ilijaša u sportskoj dvorani Ilijaš u petak 18. septembra ove godine sa početkom 19:30 tradicionalni 24. koncert Ilahija, Kasida i Sevdaha. Domaćin večeri, članovi i članice Hora Preporod Ilijaš. Na koncertu vas očekuju posebni gosti: Ibrahim Bilčević, Memnun Muzaferija, Neila Muzaferija, solisti Hafiz Mađid Aganhođić, Asim Zukić, Mirnes Buko, Ali Gljiva, Emrah Valjevac, Alija Zubača, Imran Džido, Iman Bašić, Ilamija Fazlić. Za vrhunski muzički ugođaj pobrinut će se muzički ansambl Fondacije Sevda pod rukovodstvom profesora Damira Galijaševića, dirigent profesor Edin Fazlić, voditelj programa Mustafa Šehić, narator Tarik Omerhođić. 24. tradicionalni koncert Ilahija i Kasida i Sevdaha i ove godine ima humanitarni karakter. Dio sredstava prikupljenih od ulaza bit će usmjeren za užine socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola na području općine Ilijaš. Ulaz 5 kn. Dođite da zajedno uživamo u najljepšim melodijama, čuvamo tradiciju i učinimo dobro djelo. Dobro nam došlo.

0: 8 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U Bosni i Hercegovini danas će biti održani testni izbori, odlučila je Centralna izborna komisija. Riječ je o provjeri funkcionalnosti novih izbornih tehnologija. CIK je pozvao građane da učestvuju u simulaciji glasanja kako bi omogućili lakšu provedbu općih izbora 4. oktobra. Testni izbori počinju u 9 i trajaće do 15 sati u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini. Delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe posjetit će Bosnu i Hercegovinu sljedeće sedmice. Cilj posjete je procjena izborne kampanje i političke klime uoči općih izbora. Delegacija će se u Sarajevu sastati sa vršiocem dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i sa predstavnicima državnog i entitetskih parlamenata. Dodaje se i da će opće izbore 4. oktobra posmatrati puna delegacija od 22 člana Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. U Sarajevu će danas biti održana javna debata o pravnom okviru za zaštitu medijskih sloboda. Organizatori su podsjetili da se sloboda izražavanja i medijskih sloboda godinama ponavljaju kao zahtjev Europske unije za Bosnu i Hercegovinu. Dodaju da je poseban naglasak stavljen na sudsko procesuiranje prijetnji i nasilja nad novinarima i financijske održivosti sistema javnih RTV servisa. Veliki požar izbio je na hrvatskom otoku Brač. Vatra se proširila na nepristupačnom terenu, a u gašenju učestvuje 40 vatrogasaca sa 13 vozila. Jak vjetar mijenja smjer što dodatno otežava gašenje, saopćeno je iz vatrogasnog središta Brač. Dodaje se da kuće nisu ugrožene, ali da je policija zatvorila lokalnu cestu i dalekovod. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 14 stepeni, Tuzli i Banja Luci 16, Sarajevu 17, Mostaru 22 i u Neumu 26 stepeni. Danas oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, a na jugu zemlje do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro, dragi naši. Pratite jutarnji program Radija Ilijaš. Uživajte uz našu muziku.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

U okviru projekta Zajedno starimo, zajedno rastemo u Ilijašu 16. septembra 2026. godine bit će organizovana filmska večera namijenjena osobama treće životne dobi sa područja općine Ilijaš. Filmska večera održat će se u 18 sati u kinosali KSC i Radio Ilijaša, a prisutni će imati priliku pogledati dokumentarni film Bluma Gospodari svoje budućnosti autorice Jasmile Žbanić. Ulaz na projekciju je besplatan, a poziv je otvoren za sve osobe treće životne dobi sa područja općine Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: 剑挂巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhazilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Lišćevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkošteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg Marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65. Vaš Robot.

Sva biračka mjesta za testne izbore u Bosni i Hercegovini jutros nisu otvorena na vrijeme. Iz Centralne izborne komisije saopćeno je da na pojedina biračka mjesta glasački listići nisu blagovremeno dostavljeni. Testni izbori se održavaju s ciljem provjere funkcionalnosti novih izbornih tehnologija. CIK je pozvao građane da učestvuju u simulaciji glasanja kako bi omogućili lakšu provedbu općih izbora 4. oktobra. Testni izbori trebali bi trajati do 15 sati u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini. Učenik u Zagrebu nožem je povrijedio drugog učenika i spremačicu u srednjoj školi u naselju Voltino, potvrdila je hrvatska policija. Dječak je teže povrijeđen i bit će podvrgnut operativnom zahvatu, dok povrijeđena žena ima više površinskih ubodnih rana i pod liječničkim je nadzorom. Učenik koji je izvršio napad odmah je uhapšen. Na mjestu događaja u toku su uviđaji i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti i motivi napada. Situacija na Bliskom istoku dodatno se usložnjava. Huti su zauzeli stratešku luku na Crvenom moru. Ranije su u napadu Huta na Saudijsku Arabiju poginule desetine osoba. Rijad je smanjio proizvodnju nafte za više od 20%, a Huti prijete da ugroze more uz Bab el Mandeb. U Saudijskoj Arabiji nalazi se više od 100 američkih vojnika koji pružaju podršku Rijadu u operacijama protiv Huta u Jemenu. 7. kolo VVIM fudbalske lige Bosne i Hercegovine bit će otvoreno danas utakmicom na Bilinom polju. Čelik na domaćem terenu igra protiv Bijeljinskog Radnika koji se nalazi na dnu tabele sa 3 remija i 3 poraza iz prvih 6 utakmica. S druge strane, Čelik zauzima 8. poziciju sa 1 pobjedom, 1 remijem i 4 poraza. Utakmica počinje u 20 sati, a ostali mečevi na rasporedu su za vikend. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 14 stepeni, Banja Luci 16, Tuzli 17, Sarajevu 18, Mostaru 22 i u Neumu 26 stepeni. Danas nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Ukrajine, Hercegovine i jugozapada Bosne. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: 1, 2, 3, 3.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Novo izdanje emisije Sad s načelnikom slušajte u programu Radija Ilijaš u ponedjeljak 14. septembra 2026. godine od 11 sati. Svoja pitanja, prijedloge i inicijative možete poslati do nedjelje 13. septembra do 16 sati putem Viber broja Radija Ilijaš 062 055 000. Na vaša pitanja odgovara načelnik općine Ilijaš Amar Dovađija. Budite uz vaš Radio Ilijaš, ponedjeljak 14. septembar, 11 sati, sat sa načelnikom.

iz Mesdžida Gornja Bioča pozivaju na predavanje koje će se održati večeras poslije akšam namaza. Tema predavanja je lik i djelo Alije Izetbegovića. Predavač je profesor Nezim Halilović Muderis.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Kontur D. D.O.O. zapošljava na poziciji kozmetičar, kozmetičarka. Mjesto rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Vega Pharmaceutical Logistic D.O.O. zapošljava na poziciji dispečer, verifikator. Mjesto rada Bijeljina. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na portalu mojposao.ba. Termobeton D.O.O. Breza zapošljava na poziciji inženjer geodezije. Lokacija rada Breza. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 23.9.2026. Coca-Cola HBC BH D.O.O. oglašava radno mjesto za poziciju električar u proizvodnji. Lokacije rada Sarajevo. Prijavu možete poslati do 24. septembra. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Saša Trade D.O.O. u potrazi je za novim članom tima na poziciji prodavač savjetnik u salonu rasvjete. Lokacija rada istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vas da i možete za biznisa.

0: moj posao, tačka ba, aktuelnosti. Septembar je mjesec povratka kandidata na tržište rada. Ne vraćaju se samo djeca u školu. Vraćaju se i kandidati na tržište rada. Nakon nekoliko sedmica godišnjih odmora, putovanja i usporenijeg ritma, septembar za mnoge donosi povratak svakodnevnici, ali i ono pitanje koje smo možda tokom godine odlagali. Da li je vrijeme za promjenu? Dok roditelji ponovo organizuju jutarnja ustajanja, školske obaveze i posao, mnogi zaposleni se vraćaju u svoje kancelarije sa nešto drugačijim pogledom na ono što žele od svoje karijere. Neko je tokom ljeta shvatio da više ne želi ostati na istoj poziciji. Neko je zaključio da je vrijeme za veću odgovornost, a neko želi bolje uslove, više fleksibilnosti ili mogućnost razvoja. A neko je jednostavno prvi put, nakon dugo vremena, imao dovoljno vremena da zastane i zapita se: je li ovo zaista posao koji želim raditi i sljedeće godine? Zato septembar nije samo nastavak poslovne godine. Za kandidate je često početak novog ciklusa. Regruteri agencije mojposao.ba primjećuju upravo kandidate koji su tokom ljeta bili pasivni, a sada ponovo aktiviraju svoje profile, ažuriraju biografije, odgovaraju na poruke regrutera i otvoreniji su za razgovor o novim prilikama. I tu dolazimo do jedne važne stvari za poslodavce. Najbolji kandidati često nisu oni koji trenutno aktivno traže posao. To su ljudi koji rade, imaju iskustvo i možda su sasvim zadovoljni svojim trenutnim poslodavcem, ali su spremni razgovarati kada se pojavi prava prilika. Zato kvalitetno zapošljavanje nije samo objaviti oglas i čekati prijave. To je razumjeti tržište, znati gdje su kandidati, prepoznati njihovu motivaciju i znati kako im predstaviti priliku koja će im zaista biti interesantna. Upravo tu vidimo vrijednost rada regrutera i partnerskog odnosa sa kompanijom. U agenciji mojposao.ba ne čekamo samo da se kandidati prijave na oglas. Razgovaramo sa tržištem, povezujemo kompanije sa relevantnim kandidatima i pomažemo poslodavcima da kroz cijeli proces dođu do kvalitetnije odluke o zapošljavanju. Zato, ako je neka pozicija ostala otvorena prije ljeta, možda nije loše pitanje za septembar: jesmo li spremni ponovo je otvoriti? Jer možda je kandidat kojeg tražite upravo sada spreman da napravi svoj sljedeći korak. A možda je septembar i pravi trenutak da ga zajedno pronađemo.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Agencija mojposao.ba za klijenta zapošljava na poziciji zamjenik finansijskog direktora. Lokacija rada: Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na poziciji savjetnik za korisničku podršku AXA, pomoć na cesti i korisnička služba. Mjesto rada: od kuće. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Medica, DD, zapošljava na poziciji skladištar. Mjesto rada: Zagreb. Više informacija o oglasu pronađi na portalu mojposao.ba. Gevecom, Customer Service, BH, DOO, zapošljava na poziciji agent korisničke podrške. Mjesto rada: Sarajevo. Više informacija o načinu prijave pronađi na www.mojposao.ba. Đurić, MB, DOO, zapošljava na poziciji trgovac na odjelu delikatesa. Mjesto rada: istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185.

Još mnogo uspješnih godina, novih poslovnih poduhvata i razloga za ponos. Sretan 30. rođendan i još mnogo godina uspjeha. 30 godina Arhaza, čestitamo!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Cijenjene pratiteljke i pratioci, assalamu alaikum, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedan Bahar podcast. Kako kreirati kvalitetan i edukativan materijal za djecu koji će im pružiti priliku da uče, napreduju i razvijaju svoje vještine bez ekrana, kroz igru i kreativnost? Dobro je poznato našoj današnjoj gošći, koja i sama, tragajući za ovakvim materijalima za svoje predškolarce, na našem tržištu naišla na malu ili gotovo nikakvu ponudu. Međutim, to je nije obeshrabrilo. Naprotiv, ona je uzela stvar u svoje ruke i tako je nastao Bajkonarium. Ukratko, šta je zapravo Bajkonarium, ko stoji iza njega i kako je tekao cijeli proces od ideje do mini lokalnog biznisa u Bosni i Hercegovini, razgovaramo sa mladom poduzetnicom Hidajetom Abazović Džananović. Prije svega, selam alejkum i dobro nam došli.
5: Alejkum selam, draga Nela, i hvala na pozivu.
4: Hidajete, danas živimo moderno, digitalno doba gdje su nam ove moderne tehnologije značajno olakšale život, ali s druge strane su nas nekako, čini mi se, i udaljile. I to se posebno vidi u porodici gdje umjesto razgovora, zajedničkog druženja sve češće pribjegavamo ekranima. Kako vi kao pedagoginja vidite evo tu situaciju ili koliko to predstavlja problem za odgoj i razvoj djece?
5: Prije svega, što se tiče tehnologije i ekrana, ja mislim da oni nisu sami po sebi problem. Problem nastaje onda kada taj ekran i ta tehnologija zauzima mjesto odnosima. Jer dijete uči iz razgovora, iz posmatranja, iz čekanja u reda, iz nekog rješavanja konflikta sa svojim vršnjakom. I onda kad mi za svaku situaciju kod djeteta, kada se desi plač, želimo da ga smirimo, mi posignemo za crtanim filmom ili za ekranom. Onda dođemo u tu situaciju da svako rješavanje nekog problema, situacije kod djeteta mi koristimo taj ekran. Da li je to da bi ono pojelo onaj ručak u tanjiru, mi uzmijemo, upalimo crtani film da mi znamo da je ono pojelo, ili kad dijete plače mi želimo da ga smirimo, jel, koristimo crtani film ili ekran i slično. I tako dolazimo do toga da dijete nema oko sebe okruženja da se ono prirodno razvija. Nema tih odnosa, nema odnosa sa vršnjacima, nema odnosa sa drugarima u zgradi, u mahali, u porodici. Znači, to je samo pasivni posmatrač ispred tih ekrana. Ja također nisam taj zagovornik potpunog isključenja tih ekrana, nego da se to balansira, upotreba tih ekrana u današnjem vremenu. Znači, ekran u stvari treba da nam bude alat, a ne da nam bude dadilja za učitelja, za prijatelja i u najgorijem slučaju jeli odgovor na dječiju dosadu. Kada nam dijete kaže meni je dosadno, da mu ponudimo taj ekran. I ono što je još gore meni, kada vidim da je dijete nestrpljivo, jel, u kafićima, restoranima i slično, roditelji ponude taj ekran, nije problem ni ponuditi taj ekran, ali da mi izaberemo sadržaj koji će dijete da gleda. Znači, najgorja moguća scena je da dijete uzme telefon u ruke i da samo sebi bira taj sadržaj šta će da gleda. I onda dođemo u situaciju da se roditelj iznenadi nekom rečenicom ili nekom situacijom. Dijete to nije čulo od mene, naravno da neće ni čuti od vas, jer vi niste to ni izgovorili ni uradili, nego je vidjelo tu na tom ekranu za koji mi nemamo pojma šta dijete gleda. Tako da u stvari trebamo filtrirati šta dijete gleda i da nam taj ekran na kraju krajeva bude bude alat. A da nam ta tehnologija, znači, jer ne može nam tehnologija u stvari zamijeniti ono što je primarno za taj rast, a to su ti odnosi u stvari. Jer kad ono zauzme mjesto tom odnosu, tu nastaje problem.
4: Neminovno je da se danas odgoj i obrazovanje sve više vezuje uz internet i tehnologiju. S druge strane, vi ste se evo vratili, da kažem, knjizi i slikovnici. Malo prije ste kazali, potrebno je uraditi, napraviti balans između knjige i ekrana, ili mogli bismo kazati između tradicionalnog i savremenog pristupa učenju. Pa evo, kako doći do tog balansa?
5: Da, mislim da dosta nas potpadaju tu zamku kad pokušavamo samo pribjeći jednom ili drugom. Znači, u ovom današnjem vremenu bitan je taj balans. Znači, ne možemo mi samo da idemo ka tradicionalnom učenju kako smo mi odgajani, jer nemoguće je to sad u ovom vremenu. Znači, ova djeca su rođena u savremenom, u periodu savremene tehnologije i ne možemo ih isključiti.
4: Da, evo baš kako sam i rekla, jer se i samo obrazovanje vezuje sve više u sami internet.
5: Samo što mi treba da djetetu ponudimo taj sadržaj i da mu damo alternativu za taj ekran, jer kad djete uzme tu bojanku da boji, kada uzme leptira da boji, ono zastane, umiri se. Znači, on, njegov ritam uspori, nema te brzine kao kod ekrana i razmišlja o onoj boji koju će ono boju šare da stavi kod tog leptira, ilustracije neke imenuje, zadatke iz matematike, iz logike, povezivanja, znači ono je aktivno uključeno. Onda tu kada dijete pita roditelja nešto za neku ilustraciju, onda se i roditelj tu uključi, znači otvara se ta mogućnost te gradnje odnosa roditelja i dijete. Jer u današnjem vremenu stvarno je veliki pritisak na roditeljima što se tiče tog odgoja. I oni sami rade i umorni su i treba im odmor, razumijem, i onda dođu kući i razmišljaju kako bi oni zabavili svoje dijete, da li da kupi neku novu igračku ili čemu da posegnu. Ali bitno je samo što se tiče roditelja i djeteta da to bude 10-15 minuta na dnevnom nivou, da je roditelj svjesno uključen u tu aktivnost sa svojim djetetom. Znači, da ostavimo sve po strani, i mailove, i telefone, i sve što bi nam smetalo, ali da se aktivno posvetimo ti 10-15 minuta, a ne sat ili dva vremena gdje mi nešto radimo, dijete nas konstantno propitkuje, jer i ono samo traži pažnju, mi pravimo ručak, ne znamo jesmo li posolile ili šta smo uradile, i onda dolazi tu do frustracije, ti sad, dva, šta smo dobili? Ništa. Znači, dovoljno je, ne treba ni roditeljima pritisak stvarati, dovoljno je ti 10-15 minuta, ali svjesnog rada sa svojim djetetom gdje smo mi u potpunosti uključeni i posvećeni prema njemu, i zaista vidi se taj napredak kroz određeni period.
4: Da, evo, to ste tako lijepo kazali, znači balansiranje u ograničavanju, kontroli vremena i vlastitog i dječjeg i posvećivanju našeg vremena djeci. Na početku sam kazala da ste poduzetnica, tačnije prije nekoliko mjeseci, ako ne griješim, pokrenuli ste biznis Bajkonarium. Ja sam ukratko, ugrubo nešto malo kazala, voljela bi da se zadržimo i da nam kažete kako je nastao Bajkonarium.
5: Pa Bajkonarium nije nastao iz one moje želje, ja ću sad da budem poduzetnica i želim da imam svoju firmu. Nego, obzirom da imam ja sama dva dječaka, i za starijeg dječaka sam tražila te edukativne materijale za predškolski uzrast na bosanskom jeziku i stvarno nisam mogla da nađem. Znači, u našim knjižarama i prodavnicama ima tih finih materijala, ali nisu napisani na bosanskom jeziku. Obzirom i kada se crtani film gleda, to je sve sinhronizovano ili na hrvatski ili na srpski, i onda nam djeca usvajaju sve više stranih riječi u naš rječnik, i kada dođu u prvi razred, onda ne znaju, ne raspoznaju te pojmove koji su, jeli, na bosanskom jeziku, jer nisu isti hrvatski i bosanski neki izrazi. Tako da sam ja odlučila i sama da krenem u tu priču, da pokrenem svoj brand, jel, pod imenom Bajkonarium, obzirom 2017. da sam stekla zvanje pedagoga na Fakultetu islamskih nauka.
4: Koliko vam je iskustvo pedagoginje pomoglo? u osnivanju Bajkonariuma?
5: Znate kako, ja što se tiče mog zvanja, svoje zvanje i znanje nisam gradila u institucijama, u ustanovama, kroz vrtiće ili škole, jer mene je život jednostavno odveo u jednom drugom pravcu. Ja to kažem da mi je dodijelio još jednu diplomu iz te pedagogije i životnu diplomu koja se ne može naučiti u amfiteatrima i ne može se naučiti u nekim školama. Tako da svo to iskustvo i svo to znanje koje sam ja prošla kroz svoj život i moje zvanje, jeli, na kraju krajeva se spojilo, tako da je to, evo, sad se uobličilo pod tim imenom Bajkonarium. I same društvene mreže ja svoje ne vodim ono u smislu da prodajem i da plasiram konstantno te proizvode, nego imaju neki tu i mali pedagoški savjeti, edukativne aktivnosti koje roditelji mogu da koriste, neke kućne stvari, ne znam, ono, rolne od papira, pa onaj papir ili nešto slično, da ne iziskuje puno novca, a opet djeci je to zanimljivo i interesantno da provode vrijeme. I što mi je bitno, da gradimo tu jednu malu zajednicu osviještenih roditelja koji žele djetinjstvo za svoju djecu bez ekrana, ali da imaju edukativne i kvalitetne materijale na bosanskom jeziku.
4: Znači, osim ovog edukativnog materijala u okviru Bajkonariuma koji radite, vi radite faktički i na društvenoj mreži, to jest Instagramu, jel, gdje dijelite sa svojom zajednicom besplatno, moram tako kazati, jer su to danas sve alati koji se naplaćuju, od kojih pojedini plaćaju račune, sasvim legitimno, tako da evo, za sve one koji do sada nisu bili u prilici, Instagram je Bajkonarium.
5: Bajkonarium.hidajeta.
4: I vi ste malo prespomenuli taj individualan pristup u radu, koliko nam danas fali u svakom obliku rada, pa i u odgoju, obrazovanju djece, roditelje koji dođu, kažete, umorni s posla i raznorazne situacije, ubrzan tempo života koji nam nekako diktira ta instant gotova rješenja. I individualan pristup u radu, pa evo konkretno u radu s djecom, je postao svojevrstan luksuz, rekla bi. Iste potrebe, vi ste kreirali Montessori kartice. O kakvom je konceptu zapravo riječ i koliko one utiču, pomažu djeci u usvajanju novih znanja, vještina?
5: Kada se kaže Montessori, ono, to se pretežno misli na neke kvalitetne edukativne igračke, drvene puzle ili slično tome. Skupe jeste, jer sve ono što ima nalijepljeno Montessori automatski nekako je na našem tržištu cijena otišla prema gore. Ali ono što stoji iza tog samog koncepta jeste da je dijete aktivni učesnik u toj igri, a ne pasivni posmatrač. Tako da ja sam njih kreirala, kutije su spremne i tako nadam se, ako Bog da, da će biti kroz nekih mjesec i po dva i finalno taj proizvod da se može poručiti. One su namijenjene djeci 2+ godina, obzirom da sve ovo što sam do sad kreirala je za predškolsku i školsku djecu, tako da nisam ni te mališane izostavila što se tiče tih proizvoda. Ova igra u stvari, te didaktičke, ja sam ih nazvala na kutijama, to piše moje prve didaktičke kartice i puzle. Tako da roditelju one omogućavaju da i roditelji sjedne sa svojim djetetom, da oni imenuju onu, da li je to životinja, da li je boja, da li je voće, povrće i slično, i tu se otvara niz pitanja. Nije to samo da pokažete tu karticu i da dijete kaže, ne znam, mačka, maca, i onda vi treba da pitate a koje boje ima maca, a kako se maca oglašava. Znači, nastavlja se niz tih pitanja i omogućava se roditelju kroz razgovor sa svojim djetetom, u stvari to dijete sve vidi kao igru, da se širi vokabular, usvajaju nove riječi, dijete logički razmišlja, a opet osvještava taj svijet oko sebe, obzirom da Montessori podrazumijeva da to budu realistične slike tog svijeta oko nas, tako da, znači, nisam ni njih izostavila, eto, ako Bog da, nadam se da će biti za mjesec i po dva i taj proizvod.
4: Bog da, sigurno da hoće, uz vaš rad i ovu energiju, evo, kojom plijenite i ovdje u našem studiju, i entuzijazam koji nosite, moram kazati. Evo, danas često čujemo kako se sve manje djece viđa u parku, na igralištu, ulici, da se igraju sa svojim vršnjacima, jer su zarobljeni ekranima, evo, ako tako da možemo kazati. Kako ih vratiti igri, knjizi, i koliko ih i dajte teško kreirati slikovnicu koja će biti toliko zanimljiva da zadrži njihovu pažnju, da ostave ekran, evo.
5: Da, što se tiče samog tog kreiranja, moje bojanke, zaista sve jedno dijete koje je vidjelo te bojanke, ono je ono bilo oduševljeno, wow, jer njima treba taj sadržaj da ih privuče. Također, mi se moramo tu uključiti. Ne možemo mi samo reći djetetu, sad gasimo te ekrane, idi napolje, igraj se. Ili ostavi crtani film, idi uzmi bojanku da bojiš. Znači, mi se moramo uključiti što se toga tiče prvenstveno na tom samom početku odvajanja ili smanjivanja upotrebe tih ekrana u našem domu. Jer dijete ne razumije kada mu mi donesemo neku, jest njemu zanimljiva ta slikovnica ili bojanka ili neka knjiga, ali ono ne razumije da je to njemu za njegov logički razvoj, da je to njemu za usvajanje novih riječi i za vokabular. Dijete to apsolutno ne razumije. Zato mi opet treba da sjednemo sa svojim djetetom, da mu se posvetimo u tom, da kažemo, evo uzet ću ja jednu strancu da pročitam, ako dijete već da, zna da čita, hajde ti drugu da pročitaš, pa ćemo prepričavati šta se dešava u toj slikovnici i slično. Što se tiče tog izlaska vani, zaista ona je u ovom periodu i teško, obzirom da roditelji dosta rade i onda onaj vikend koji oni provedu, to se gleda porodično, da se ode negdje, da provedu zajedno vrijeme. Opet ja imam tu sreću, hvala Allahu, da živimo u Mahali i kod mene sama kuća gdje mi živimo je stambena, imamo 10 djece i ono, nama je dovoljno pored one djece oko nas, što je, jest, mi smo sami sebi dovoljni. I imam tu zaista blagodat što se toga tiče, a sigurna sam da je roditeljima teško i izazovno, gdje su djeca po produženim boravcima do 5-6 i onda vi uzmijete to dijete, možda je kod vas sat, dva i opet vi ujutru 7-8 idete na posao i zaista razumijem, jeste teško. Zato treba opet gledati bar ti 10-15 minuta da se djetetu posvijeti, da se, jer kad dođe dijete iz vrtića, često mi majke kažu, ono počne da plače, frustrirano je, kaže mi odgajateljica, ekstra je slušao, odličan je, ali kad dođe kući, onda njega savladaju sve te emocije, jer je ono bilo odsutno, a mi smo njegova utjeha, jel ta ona mirna luka, najvažniji stup u njegovom životu. I onda sve te emocije što ono trpi preko dana se otpuste, jer je ono sigurno u našem okruženju. I tad treba iskoristiti i taj moment, jel, povezivanja sa djetetom, pružiti tu emocionalnu prisutnost, utjehu, jeste da ono vidi da smo mi tu sa njim. I opet iskoristi taj period 10-15 minuta svjesnog rada sa djetetom.
6: Roditelj ste, pedagog, evo kroz ovaj posao ostvarili ste, vjerujem, već neka veća poznanstva i sa drugim roditeljima. Zanima me kako reaguju na vaše slikovnice i na sve ovo što radite, koliko se uopšte interesuju za jedan ovakav kvalitetan sadržaj koji može itekako ponuditi alternativu djeci za ekran. I koliko je teško plasirati jednu ovakvu ideju na tržište u Bosni i Hercegovini?
5: Pa što se tiče roditelja, mislim da oni vrlo lahko mogu vidjeti kada se nešto plasira i proizvodi samo da bi se prodalo. A kada nešto ima stvarnu životnu priču i neku pozadinu, temelj iza svega toga. Jer ja zaista i ovo sve što pričam, to ne pričam, pročitala sam u knjigama, naučila sam na fakultetu ili slično i ja vama pričam. Jer ja sam sve ovo što se ekrana tiče prošla sa svojim starijim djetetom, gdje smo mi se odvajali od tih ekrana, obzirom da su oni morali biti sastavni dio našeg života. Ta jedan period jednostavno nije mogao ići drugačije i znam koliko je teško i koliko je izazov, ali sve postepeno i polako dođe na svoje, samo mi treba da budemo spremni da zakoračimo i kažemo, evo, od danas idemo na tu manju upotrebu tih ekrana. Također kreirala sam i kratki priručnik od nekih 30 stranica za roditelje. Mali ekran, veliki svijet se zove i to je dostupno PDF format na mom Instagram profilu, gdje roditelji mogu preuzeti i to su te kratke smjernice za roditelje kako da smanji upotrebu tih ekrana u svom domu, odnosno kontrolisana upotreba tih ekrana.
6: To je besplatan priručnik, jel, koji možete preuzeti na Instagram profilu.
5: Da. Također što se Bojanki tiče i edukativne igre, oni su sad ta četiri proizvoda su dostupna za prodaju. Zaista mi bude drago kad roditelji kažu da je dijete igralo se, da je dijete bojilo konstantno, nije popuštalo, plijeni mu pažnju. Zaista roditelji su oduševljeni. Također mi je skoro stigla jedna poruka od majke da su društvenu igru ponijeli na odmor, što je meni na kraju krajeva ta sama rečenica ispunila svrhu i cilj tog mog proizvoda za što je i namijenjena. Za samo pokretanje biznisa u Bosni i Hercegovini s jedne strane je i lahko, s druge strane je opet teško. Ima tu olakšica i što se tiče institucionalnih i tih stvari, međutim, bude izazovno kada sav taj posao spadne na tu jednu osobu. I to je pretežno tako sa tim malim biznisima, malim obrtima koji počinju i rade sve sami, grade taj svoj put kroz neko trnje nešto, ali opet ja više volim tako da sam upoznata u taj posao i da imam to iskustvo kasnije koje mi puno znači, da znam šta je, kako je.
6: Koje eventualno sutra možete prenijeti na nekog drugoga kada se budete širili, ako Bog da. Evo, uz vaš rad, trud i slušajući vas, kako ne mirujete kroz cijeli ovaj razgovor, non stop čujem, evo ja sam kreirala ovo, ja sam napravila ovo, mogu preuzeti, tako da evo, meni je drago da svi oni koji budu slušali posjete vaš profil i to je ono što vas upravo želim pitati. Slušajući vas, rekla bi da je naše društvo spremno podržati i prepoznati ovakve ideje koje spajaju i odgoj, obrazovanje i kreativnost. Vi opet možete to iz vaše perspektive, kako to izgleda i na koncu gdje roditelji, građani, ali svi oni koji su zainteresovani mogu pronaći, podržati vaš rad i doprinijeti da on bude više dostupan za djecu.
5: Da, što se tiče proizvoda, trenutno je sad na mom Instagram, Facebook profilu ta prodaja. Postoji interes zaista, ali mislim da kao društvo možemo još malo bolje. Ne mora ta podrška da znači da se kupi taj proizvod, ta bojanka ili igra, nego i da se preporuči prijateljima za koje znamo da imaju djecu tog uzrasta, na primjer. Da vrtići, da igraonice također prepoznaju potencijal i tih kvalitetnih materijala.
6: Biblioteke,
5: naravno, ali i knjižare i prodavnice, obzirom da sam i u samoj toj fazi sad biznisa pregovaranja sa tim knjižarama i prodavnicama, jer i meni bi samo i olakšalo da kažem majci, roditeljima da imaju tu i tu da kupe, da fizički mogu otići i pogledati, nego samo da je to online prodaja. I mislim da tu treba da se pruži domaćim brendovima puno više prostora u odnosu na uvozne i da se ti edukativni materijali za našu djecu ne gledaju kao komercijalna stvar. I da se ne gleda na te neke naše domaće brendove, da oni konstantno moraju dokazivati da su kvalitetni, da vrijede, da, jer nekako je kod nas stvorena ta slika kad kažete neki domaći mali brend, ono automatski je neke niže vrijednosti.
6: Da, nekako se, još uvijek.
5: Da se upravo ta predrasuda jeste.
6: Nažalost, naš mentalitet nekako uvijek još uvijek se više podržava nešto što je strano.
5: Yes. To je iako je to strano, kada vi uđete u prodavnicu, zaista ima kvalitetni materijala i jeftiniji su. Međutim, u mom slučaju, znači, proizvodnja čitava je rađena u Bosni i Hercegovini. Tako da, kad kupite od mene proizvod, jel bojanku ili igru, ne podržavate samo moj rad, već tu imamo i štampariju koja je iz Sarajeva, kutije koje se radi u Travniku, onda institucije kojima svi morate podmiriti, jel, te troškove koji idu za te barkodove, za sva što tu ima, što treba, i neki termina sam naučila što u životu nisam znala.
6: To je svoje zemlje.
5: Yes, i tu malo treba da se bolje osvijestimo, ali prije svega treba knjižare da nam više budu te otvorene ruke, da nam pruži taj svoj prostor u odnosu na uvozni proizvod.
6: Za saradnju, evo, nadam se ako Bog da će to krenuti ka ovim putem o kojim ste vi govorili. Za kraj, voljela bi da nam kažete, pa hajde, neću reći savjet, ja znam da svi mi nekako zazirimo od tog da savjetujemo, pogotovo jel kad nam niko nije tražio. Evo, preporuka. Šta bi to bila jedna preporuka kada biste mogli roditeljima kazati kako postepeno odvojiti dijete od ekrana?
5: Obzirom da smo pričali o tim ekranima i u ovom periodu, u ovom razgovoru, znači, moja poruka roditeljima bila bi: nemojte samo oduzeti djeci ekran, nego im ponudite alternativu. To je najvažnije u tom početnom periodu kada mi odlučimo da usmanjimo ili da u potpunosti izbacimo te ekrane. Znači, posvijetite se djetetu kada kažemo sad gasimo crtani film, hajmo sad obojiti ovu jednu strancu, ne znam, ako je leptirić ili nešto, evo ja ću ti pomoć, a hajde ti sad sljedeću u drugu. Znači, ne možemo mi njih odvojiti od toga, to je neminovno. U prvom razredu u Sarajevu djeca imaju informatiku i zamislite vi sad da dijete dođe koje smo odlučili odgajati.
7: Ne zna što je.
5: Među vršnjaki od 20-ak vršnjaka koji znaju igrice raznorazne i nešto, jer oni su u tome, vi kad slušate tu djecu, neke skinove oni imaju, nešto, to su neki izrazi koje apsolutno ne razumijem i ne možemo mi njih odvojiti od njih, ali možemo kontrolisati šta gledaju, koje igrice igraju, jer i te igrice koje igraju, meni je super za jednu igricu, čak ima i knjiga napisana kako da se nešto gradi, da se radi, i meni je to za mog dječaka ekstra bilo, jer je on zainteresovan da pročita šta će on da izgradi, da uradi, a na taj način on vježba, jel, riječi, vježba bosanski jezik. Tako da moramo se i mi prilagoditi da im zainteresujemo onim svijetom koji ih okružuje, šta njih zanima, da im prilagodimo i te materijale, a ne sad da im donesemo neku enciklopediju i kažemo ovo ti je ekstra da iz ovog svašta naučiš. Tako da, znači, djeci ne možemo oduzeti ekrane, ali moramo im ponuditi alternativu ukoliko se odlučimo to da uradimo.
8: Radio Ilijaš, dobre vibracije.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center, edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. U Bosni i Hercegovini se održavaju testni izbori radi provjere novih tehnologija. Mnoga biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme. Nakon uspješne vojne akcije, jemenski Huti kontrolišu Bab el-Mandeb, more uz ulaz u Crveno more. Učenik u Zagrebu nožem povrijedio učenika i spremačicu. Danas pretežno oblačno sa padavinama. Brojna biračka mjesta na testnim izborima koje je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planirala da provede danas u svim opštinama i gradovima nisu otvorena jer im nisu dostavljeni testni glasački listići i drugi potrebni materijali. Jedno od takvih biračkih mjesta je i u općini Novi Grad Sarajevo gdje biralište nije otvoreno na vrijeme, govore predsjednik općinske izborne komisije Alen Zorlak i jedna od građanki Enisa Gazibara.
2: Imamo komunikaciju sa ostalim komisijama koje još nisu dobili i u toku očekivamo mogućnost isporuke još da bi mogli pristupiti zadanom danas testnom glasanju. Međutim, pored toga mi smo već s građanima u smislu teoretske simulacije prošli određeni dio teoretske obuke kako to izgleda postupak glasanja samog otvaranja biračkog mjesta, identifikacije glasanja, zatvaranja biračkog mjesta, da iskoristimo ovaj moment da se građani pojavili, čekamo dodatnu informaciju o dostavi testnih listića. Oni bi trebali da stignu svakog momenta. Ako se to i ne desi, da u toku dana ne dobijemo testne listiće, bit će zakazani novi termin testnog glasanja.
3: Nisam dobila listiće, još nisu stigli ti koje trebam popuniti, a sam se prijavila. To je sve sad za se. Pa malo je stresno jer ne znamo, nepoznato je samo, ono je sve bilo je puno na spiskovima i kod mene na mom listiću, tamo gdje sam ja prijavljena. Bilo je ljudi koji ne žive više, bilo je ljudi koji ne žive uopšte, nisu izradili ličnu. Ne bih voljela da se glasovi gube, da se nešto pogriješi, jer dosta nam je prevara.
1: U Sarajevu se održava javna debata o medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini pod nazivom Od reformskih prioriteta ka strateškom okviru razvoja medija. Predstavljena je studija praćenja napretka zaštite medijskih sloboda gdje je konstatirano da se političke stranke i predstavnici institucija deklarativno zalažu za slobodu medija, ali ništa ne rade na uspostavi zakonskog okvira. Govore Tarik Močević iz Medija centra Bosne i Hercegovine i glavna i odgovorna urednica Centra za istraživačko novinarstvo Leila Bičakčić.
4: Govorimo godinama o tim nekim ključnim zakonima u ovoj oblasti koji bi trebalo regulisati to područje, zakon o elektronskim medijima koji je navodno tekst je pripremljen, nikoga nije vidio. Taj proces generalno usvajanja zakona je uglavnom spor i netransparentan. Zakon o elektronskim komunikacijama koji je evo prošao nedavno javnu raspravu, nažalost praksa pokazuje da se ti prednacrti nakon rasprava rijetko kad zaista u praksi mijenjaju. Zatim zakon o transparentnom vlasništvo nad medijima. Mi konstantno naglašavamo stanje u kojem se nalazi javni servis, pogotovo BHRT, financijska stabilnost, ali evo, hajmo spomenuti financijsku stabilnost uopšte medija. Zagovaramo i taj fond za medijski pluralizam, koji naravno nosi rizike od nekog političkog pritiska, ali postoje rješenja kojima se to može riješiti, jer su mediji zaista ugroženi.
5: Kad se govori o slobodi medija, svi su deklarativno za slobodu medija, a onda u isto vrijeme vidimo da situacija se značajno urušava. Situacija sa javnim servisima ozbiljno pokazuje da smo na rubu sloma. Govorim naravno o BHRT-u, ali situacija ni u ostala dva javna emitera nikako nije dobra. Ne možemo smatrati da je to dobra situacija samo zato što imaju financijsko stabilno poslovanje, pa da na taj način možemo zatvoriti priču.
0: Općinski sud u Sarajevu utvrdio je nezakonitost organizovanja i provođenja štrajka zaposlenika Porezne uprave Federacije, saopćio je menadžment. Zaposlenici traže veće plate. Kako je saopćeno, menadžment Porezne uprave ostaje opredjeljen za zaštitu i napređenje prava zaposlenika i otvoren je za dijalog sa sindikatom. Na području Bugojna na lokaciji Hotigošće u Minskom polju stradalo je 10 ovaca. Prema zvaničnim informacijama nadležnih službi, u ovom incidentu nije bilo stradalih osoba. Učenik u Zagrebu nožem je povrijedio drugog učenika i spremačicu u srednjoj školi, potvrdila je hrvatska policija. Dječak je teže povrijeđen i bit će podvrgnut operativnom zahvatu, dok povrijeđena žena ima više površinskih ubodnih rana i pod liječničkim je nadzorom. Učenik koji je izvršio napad odmah je uhapšen.
1: Jemenski Huti ostvaruju značajan napredak duž zapadne obale zemlje i sada kontrolišu Bab el-Mandeb, Moreuz, na ulazu u Crveno more. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa da se uključi u borbe na zapadu arapskog poluostrva. Izrael intenzivira raseljavanje palestinskog stanovništva iz izbjegličkih kampova u pojasu Gaze. Detaljnije Igor Božović.
6: Proteklog tjedna Izrael je pojačao evakuaciju Palestinaca iz naselja u pojasu Gaze pod izgovorom vojnih akcija. Palestinci ističu da se nakon završenih akcija suočavaju s porušenim naseljima i praktično se nemaju gdje vratiti. Ali El Hindi, raseljeni iz izbjegličkog kampa Šati. Prestali su govoriti koja bi se kuća trebala evakuirati, naređuju evakuaciju cijelog bloka, ne daju ti vremena ni da uzmeš stvari, dokumente, odjeću, bilo što drugo. Napustiš područje, oni ga pogode, ti ne znaš što je pogođeno, možda tvoja ili kuća tvog susjeda, ne znaš ništa. Ponekad saznaš da je pogođen upravo tvoj dom. Ako i nije tvoja kuća, onda je neka slična jer to je cijelo područje uništeno. Tijekom jučerašnjeg dana jemenski Huti su preuzeli kontrolu nad lučkim gradom Moka na ulazu u Bab el-Mandeb, morski tjesnac na ulazu u Crveno more. Njihovo brzo napredovanje na zapadu Jemena može se pripisati izravnom utjecaju iranske revolucionarne garde, čiji su zapovjednici posljednjih tjedana doputovali u zemlju. Saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio intervenciju američkog predsjednika Donalda Trumpa na jugoistoku arapskog poluotoka. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: U Briselu je počeo prvi sastanak Alijanse za dronove Europske unije i Ukrajine. Cilj je uspostava lanca snabdijevanja i ubrzavanje inovacija. Inicijativa je dio nastojanja Kijeva da finansira vlastitu proizvodnju naoružanja za sukob s Ruskom federacijom. Slijedi izjava Europskog komesara za odbranu Andriusa Kubiliusa.
7: Our goal, definitely again, is very clear from our side, is really to...
6: Naš cilj je vrlo jasan, prije svega zajednički izgraditi europske kapacitete za proizvodnju i primjenu dronova. Da Europa kao cjelina nauči kako voditi rat dronovima, da uči iz iskustva Ukrajine, to je jedna od ključnih potreba za koju se nadamo da će nam ovaj savez pomoći ostvariti. Jer ovaj savez na neki način može postati svojevrsna akademija ukrajinskog ratnog iskustva i to nam je od presudne važnosti. A od Ukrajine ne treba samo učiti kako izrađivati i proizvoditi dronove, dakle ona industrija, dio, već i kako prilagoditi metode proizvodnje, kako biti brz, kako isporučiti dovoljno kvalitetne proizvode uz odgovarajuću brzinu i razmjer, te kako u Europi stvoriti onakav ekosustav kakav vidimo u Ukrajini, čije preslikavanje u Europi, rekao bih, i najveći izazov.
0: Pet osoba je poginulo, a 40 povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u Švicarskoj kada se prevrnuo autobus sa nizozemskim turistima. Prema prvim informacijama, vozilo je udarilo u zaštitnu ogradu, skrenulo s ceste i prevrnulo se na bok. U toku je utvrđivanje identiteta putnika. Sjedinjene Američke Države odaju počast žrtvama terorističkih napada na Svjetski trgovački centar 11. septembra 2001. godine. Teroristi su oteli 4 putnička aviona, 2 su usmjerili na tornjeve, a 1 na Pentagon, dok se 4. srušio u Pensilvaniji nakon sukoba putnika s otmičarima. Odgovornost za napade u kojima je poginulo više od 3000 osoba preuzela je Al-Qaida. U Bihaću je 16 stepeni, Banja Luci 17, Tuzli 18, Sarajevu 20 i Mostaru 25 stepeni. Danas nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Pojačana je frekvencija vozila na graničnim prijelazima zbog predstojećeg vikenda uz moguća duža zadržavanja zbog ES sistema. Zatvorene su dionice A1 Kakan Lašva i Golubinja Nemila uz preusmjeravanje saobraćaja. Usporeno se saobraća na više magistralnih pravaca zbog radova, dok su na dionicama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljena vozila do 3,5 tone. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1.
8: Radio Ilijaš, dobre vibracije.

0: 剑客巨身。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Namaz kremi 814 grama 3.30. Salama poli 500 grama 5.95. Croissant 7 Days Max 80 grama Marku 35. Sky Orange i limun 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kaži prst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo brašno tip 525 kg 17,95, Milleram Vitalija 850 g 4,95, Kafa Brazil 500 g 12,95, papirni ubrus Satin 2 komada 2,45. Više na robot.ba.
5: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš
1: 033-400-800.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: kontra Splita.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

U okviru projekta Zajedno starimo, zajedno rastemo u Ilijašu 16. septembra 2026. godine bit će organizovana filmska večera namijenjena osobama treće životne dobi sa područja općine Ilijaš. Filmska večera održat će se u 18 sati u kinosali KSC i Radio Ilijaša, a prisutni će imati priliku pogledati dokumentarni film Bluma gospodari svoje budućnosti autorice Jasmile Žbanić. Ulaz na projekciju je besplatan, a poziv je otvoren za sve osobe treće životne dobi sa područja općine Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: 剑拔巨尘。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhazilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033-400-445 i 061-639-185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Liščevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica promet, podlugovi. Liščevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica promet, podlugovi. Liščevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, patlidžan 1 kg marku 45, sir edamec 1 kg 9,95, pasta za zube Colgate 3,65. Vaš Robot.

0: 是电话巨神。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Moj posao, .ba, aktuelnosti. Septembar je mjesec povratka kandidata na tržište rada. Ne vraćaju se samo djeca u školu. Vraćaju se i kandidati na tržište rada. Nakon nekoliko sedmica godišnjih odmora, putovanja i usporenijeg ritma, septembar za mnoge donosi povratak svakodnevnici, ali i ono pitanje koje smo možda tokom godine odlagali. Da li je vrijeme za promjenu? Dok roditelji ponovo organizuju jutarnja ustajanja, školske obaveze i posao, mnogi zaposleni se vraćaju u svoje kancelarije sa nešto drugačijim pogledom na ono što žele od svoje karijere. Neko je tokom ljeta shvatio da više ne želi ostati na istoj poziciji. Neko je zaključio da je vrijeme za veću odgovornost, a neko želi bolje uslove, više fleksibilnosti ili mogućnost razvoja. A neko je jednostavno prvi put, nakon dugo vremena, imao dovoljno vremena da zastane i zapita se: je li ovo zaista posao koji želim raditi i sljedeće godine? Zato septembar nije samo nastavak poslovne godine. Za kandidate je često početak novog ciklusa. Regruteri agencije Moj posao.ba primjećuju upravo kandidate koji su tokom ljeta bili pasivni, a sada ponovo aktiviraju svoje profile, ažuriraju biografije, odgovaraju na poruke regrutera i otvoreniji su za razgovor o novim prilikama. I tu dolazimo do jedne važne stvari za poslodavce. Najbolji kandidati često nisu oni koji trenutno aktivno traže posao. To su ljudi koji rade, imaju iskustvo i možda su sasvim zadovoljni svojim trenutnim poslodavcem, ali su spremni razgovarati kada se pojavi prava prilika. Zato kvalitetno zapošljavanje nije samo objaviti oglas i čekati prijave. To je razumjeti tržište, znati gdje su kandidati, prepoznati njihovu motivaciju i znati kako im predstaviti priliku koja će im zaista biti interesantna. Upravo tu vidimo vrijednost rada regrutera i partnerskog odnosa sa kompanijom. U agenciji Moj posao.ba ne čekamo samo da se kandidati prijave na oglas. Razgovaramo sa tržištem, povezujemo kompanije sa relevantnim kandidatima i pomažemo poslodavcima da kroz cijeli proces dođu do kvalitetnije odluke o zapošljavanju. Zato, ako je neka pozicija ostala otvorena prije ljeta, možda nije loše pitanje za septembar: jesmo li spremni ponovo je otvoriti? Jer možda je kandidat kojeg tražite upravo sada spreman da napravi svoj sljedeći korak. A možda je septembar i pravi trenutak da ga zajedno pronađemo.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Agencija Moj posao.ba za klijenta zapošljava na poziciji zamjenik financijskog direktora. Lokacija rada: Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na poziciji savjetnik za korisničku podršku AXA, pomoć na cesti i korisnička služba. Mjesto rada od kuće. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Medica, DD, zapošljava na poziciji skladištar. Mjesto rada: Zagreb. Više informacija o oglasu pronađi na portalu mojposao.ba. Gevecom, Customer Service, BH, DOO, zapošljava na poziciji agent korisničke podrške. Mjesto rada: Sarajevo. Više informacija o načinu prijave pronađi na www.mojposao.ba. Đurić, MB, DOO, zapošljava na poziciji trgovac na odjelu delikatesa. Mjesto rada: Istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: 30 godina rada, povjerenja i uspjeha. Čestitamo kompaniji Arhaz veliki jubilej, 30 godina uspješnog poslovanja, 3 decenije predanog rada, poštenog odnosa prema ljudima i doprinosa zajednici. Najbolja su potvrda da se kvalitet i povjerenje grade i traju godinama. Arhazu želimo još mnogo uspješnih godina, novih poslovnih poduhvata i razloga za ponos. Sretan 30. rođendan i još mnogo godina uspjeha. 30 godina Arhaza. Čestitamo!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kaži prst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center, edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Namaz krem je 814 grama 3.30. Salama poli 500 grama 5.95. Croissant 7 Days Max 80 grama Marku 35. Sky Orange i limun 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kaži prst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Liščevica promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica promet, Podlugovi. Liščevica promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet, Podlugovi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo brašno tip 525 kg 17,95, Milleram Vitalija 850 g 4,95, Kafa Brazil 500 g 12,95, papirni ubrus Satin 2 komada 2,45. Više na robot.va.
5: Restoran Leila Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.